Det var Ella May, det. Og nå det Ovi som straks skal få synge. Og før det, sier Nils Hågen Onstad, takk for laget. Ønsker deg en fin

0: Sebastian sa det der og elsker. Kanskje har du vært ute og tatt et morgenbad allerede? Det jo mange som tidlig oppe og tar seg en forfriskende dukkert. Kanskje du har tatt tempen også, så kan du jo sende det til oss hvor og hvor varmt det var i vannet. For det stiger, ser vi, for de som fast sender inn til oss med ja, 0,2 til 0,345 grader hver eneste dag. Så badevannet, det stiger sakte, men sikkert oppover i temp.
1: Jeg var ute og bada i går, der var det akkurat 20 grader, og det var helt nydelig egentlig.
0: Og hvor var det?
1: Det var i Hankesundet.
0: I Hankesundet, jepp. Vi skal straks gi oss i kast med flaskeposten som dupper, ser jeg, ute i elva. Vi får gå ned og fiske nå før han havner på Gressvik.
1: Nei, med bade igjen da.
0: Belcanto og Rumor.

0: Ingenting på far min brotta brann. Og da skal vi I gang med det som kanskje kan bli en vinner I løpet av helgen. En forfriskning som alle kan nyte.
1: Ja, jeg føler litt sånn på ansvar her, for jeg har aldri smakt det før selv. Vi har valgt å kalle det sommerdrikk fra hermetikk.
0: Det kan tenkes at det ikke vellykket, så, men vi gir det en sjans.
1: Ja, og det finnes utrolig mange varianter av akkurat denne drikken her sånn på nettet, så jeg I går, tallige varianter. Den har ikke noen navn egentlig. Jeg vet ikke om jeg har prøvd å mikse litt av hver her egentlig, men jeg har valgt å kalle denne for fresk fersken.
0: Ja, eller Posh Peach, for hvis eksempel. Du gjør det litt mer internasjonalt, en kanskje, elegant fersken sak.
1: Ja, og du har kanskje sett, Finn Børge, at jeg har en boks her med fersken I sukkerlake.
0: Mm, det ja. Jo ikke så posh eller elegant, for så vidt, med hermetikk, men hvem vet?
1: Ja, og det jo sånn som mange sikkert har hjemme. Og så ligger det en lime der borte. Jeg skal forflytte meg litt bort nærmere kontakten på veggen, for her må det en stavmikser til. Og så har jeg også isbiter oppi her, det jo snodder, og så litt... boblevann, da vil vi si uten alkohol også, rett og slett kullsyre. Og det det som skal oppi her sånn. Mm-hmm. Skal jeg bare prøve å gå I gang? Skal jeg få en ny mikrofon, så flytter jeg meg litt.
0: Vi får komme deg rundt på andre siden av bordet der mediene og utstyret Det en blender her, og altså en hermetisk fersken I lake og en lime. Dette kan jo bli interessant.
1: Kan du åpne den boksen, for jeg for lange negler? Mens han åpner boksen, så kan jeg kutte opp lime. Det skal altså være saften fra en halv lime da, oppi dette her. Og den... Og fersken I sukkerlake. Jeg skal ha opp to ferskenbiter som jeg skal legge I bollene, Finnbjørge.
0: Og denne laka vil ikke jeg ha på t-skjorta mi, så Nei. Jeg åpner den bare litt. Ja.
1: Da blir du enda søtere. Skal vi se, oppi her det utrolig mange fersken.
0: Det tror jeg ikke bra.
1: Nei.
0: Da kan det bli problemer.
1: Skal vi se. Jeg legger... Oi, de jo svære, liksom. Men ok, det blir en hel fersken. To biter fersken, det blir jo en hel fersken, ja. Oppi her lukter godt da. Fersken jo godt.
0: Spørs du hvor mange dette beregnet på da?
1: Ja, det har jeg ikke sjekket. Det, du skal ikke presse noe I det heller. Oi, oi, oi. Skal vi se. To fersken I bollen her, og så spruter jeg en halv lime over, altså saften fra en halv lime. Jeg synes det lukter veldig godt, og det jo med limen, det sommerlig det. Så får du det der... søte og det syrlige.
0: Ser ut som en bartender. Det lukter helt hit faktisk av den limen. Det lukter litt som sitrontreet mitt. Tenk, jeg har fire blomster på sitrontreet mitt hjemme nå. Det betyr at jeg får fire sitroner. Ikke det? Jeg, veldig imponerende egentlig. Jeg som ikke har grønne fingre engang. Det har du nå.
1: Det står faktisk at jeg skal ta en hel lime, så da tar vi enda mer oppi. Mm-hmm. Og så, det her ser kjempesunt ut, enn så lenge. Det sukkerlake, ja. Og så skal det være to spiseskjeer. Med salt eller sukkerlake oppi her.
0: Saltlake, ja. Surstrømning vi lager, eller? Det skal vi prøve til mandag. Surstrømningslake med ananas.
1: Ja, og så tar vi litt løk. Neida. Jeg skal gjenta det nå før jeg setter I gang stavmikseren. Oppi her I bollen nå, så ligger det altså to fersken fra...
0: Halve fersken da.
1: To halve fersken, det helt riktig. Alt blir bare sur. To spiseskjer av laka og saften fra en hel lime. Skal jeg bare begynne å mikse det I gang, Finn Børge, og så sjekker vi etter at Ruben og Miriam og Bryant har sunget sammen her.
0: Mm-hmm.
1: Skal vi se at det virker?
0: Skal vi se, vi hører at det noe lyd I den blenderen, for ellers vi ille ute. Den går heldigvis ikke på batteri. Og hvis den reagerer på strøm, så... Og det høres ikke ut som man gjør. Jo, der kom den.
1: Ja.
0: Nei, det barbermaskinen, det ikke det?
1: Nei.
0: Hjelpe, så det lyme bak der, jeg ser ikke noe.
1: Det en kort ledning.
0: Jeg tror hun tar leggene nå. Ruben og Miriam Bryant.

0: insisterende sommerlåt. En ting jeg bare har tenkt litt når det gjelder låta der. Jeg tror ikke på at han er hos. Han er liksom hos.
1: Han var jo bare 23 år da den kom ut i 1982, så det var jo ikke masse levd liv i den hesheten der. Det kan ha vært en sommerforkjølelse under opptak.
0: Jeg tror ikke på det.
1: Men han er altså så...
0: Jeg tror at han har spilt inn først, altså han var i studio, og så har han sunget, og så sier produsenten, Per, kan du gjøre det en enda en gang, om litt håsere?
1: Litt sexigere.
0: Ja.
1: Så gjorde han det.
0: Ja, så gjorde han det.
1: Funket det.
0: Ja.
1: Du, jeg våkner opp til nyheten om at den roinga som vi har holdt på med, som har jo tatt av rundt i hele verden, kan mene hva du vil om den roinga, men fryktelig irriterende at nå Kanada har gjort noe lignende. Altså det er så snarlikt. Kanada-fansen har nå bestemt seg for å gjøre The Canoe Row.
0: Nei.
1: Jo, hvor de er i kano, og det de gjør er at de tar liksom,
0: nei, det går ikke.
1: De ror bare på en og en side.
0: Nei,
1: nå skal du høre. Nå skal du høre. Skal vi se.
0: Det er jo helt likt. At de ror med en åre.
1: Ja.
0: Nei.
1: Altså, også de sier jo, de tar en W på slutten da. På grunn av språket.
0: Det er som at noen skulle da starte, eller hatt et radioprogram akkurat nå, samtidig som et, ikke reiseradio, men reiseradioen med A.
1: Ja, men P4, hva er det du holder på med? Ja. Nei, men det er reiseradioen, det er noe helt annet. Kjempeirriterende. Du, vi er jo en stor gjeng som lager reiseradioen. Dette er jo et samarbeid mellom NRK og dere som hører på, for dere blander dere inn i hver sending, og det setter vi jo stor pris på i dag. Så lurer vi på, for vi har alltid et spørsmål som åpner opp for dialog. I dag så lurer vi på, hva trenger du? Eller, hva trenger du? Vi vet jo hva vi trenger, men hva trenger du?
0: Ja, det som er...
1: Eller kanskje, hva trenger du? Hva
0: er
1: det?
0: I det spørsmålet, det er ulike, på en måte, det kan være fargelig ladet på ulike måter. For eksempel, hvis du er i en jobb, en arbeidssamtale, eller med din leder for eksempel, ja. Så sier leder, jeg er jo nå opptatt av...
1: Så du greier ikke å være leder? Hva er det ledere sier igjen?
0: Nei, de sier nå har jeg jo sagt litt om hva jeg trenger, men hva trenger du?
1: Kjempe eksempel. Og det er det vi lurer på. I forhold så kan man si det.
0: Da er det ofte i hala av en krangel. Ja, men hva trenger du da?
1: Ja, da må du legge til da.
0: Ja. Men det vi, altså her er vi nøytrale. Dette er nøytralt, altså vi mener helt bokstavlig, hva trenger du?
1: Hva trenger du?
0: Ja, trenger du ny katt?
1: Ja, for eksempel. Den gamle funker ikke. Og hvis man først skal ha en katt, så må man ha en fungerende katt. Nei, men da trenger jeg en ny igjen.
0: Ja. Du har jo allerede katt. Ja, men se på den andre. Se, den er helt slitt.
1: Kan ikke brukes. Ja. Da kan man også gå for gjenbruk. Altså en ny, men brukt katt da. Ja.
0: Skal jeg si hva jeg trenger?
1: Mm.
0: Jeg trenger at det er noen i dette landet, og dette forstår jeg ikke, som begynner å lage fleskeburger. Du har det på hvert gatehjørne i Danmark.
1: Ja.
0: De har, altså på hvert gatekjøkken så har de en ribbestek som har stått der og godgjort seg, så skjærer de tynne skiver, så legger de det enten i pølsebrød med sylteagurk eller i burgerbrød.
1: Høres jo billig ut også.
0: Hvorfor er det de som gjør det? Det må jo være mye mer avanse altså på svinestek enn for eksempel storfekjøtt.
1: Ja. Og det trenger du. Noen
0: jeg
1: må
0: trenger det.
1: Gjøre det, og det er jo litt det samme hvis dere sier hva dere trenger. Vi kommer ikke til å løse opp i noe, det kan jeg si. Men vi bekrefter behovet, ofte så er det det. Da bekrefter vi det at klart du trenger det.
0: Ja. Du kan jo gjerne skrive også hvorfor du trenger det da. Ikke si, jeg trenger katt.
1: Ja, da må vi vite hva som er så galt med den gamle. Du går inn i NRK radio-appen, og så trykker du på reiseradioen, og der står det send inn, og så kan du svare oss på da hva du trenger denne fredagen. Seier til Norge hadde jo vært fint, men det er jo ikke så nødvendig, for vi kommer oss videre uansett, men det hadde vært gøy da.
0: Absolutt. Skal vi nå prøve å lage en bro over til Kajander da? Hva trenger du?
1: Nei, det er sikkert noen som trenger Kajander med solaskinn da.
0: Ja.
1: Snart kommer Morten Heggeseth.
0: Ja.
1: Hører hva han trenger da.

0: Fantasiradions sommerkonkurranse.
1: Ja, du hørte riktig. Det blir konkurranse også i dag. Hver dag hele sommeren så har vi en konkurranse med lik form. Du får da tre spørsmål, og så napper du ut forbokstaven i hvert svar, som da danner et løsningsord, naturlig nok da på tre bokstaver.
2: Og så kan du vinne da kjølebag og badetermometer, men for at det skal gå, så må du da sende inn svar med navn og adresse.
1: Ja. Til oss på Reiseradion i NRK Radio-appen. Da begynner vi med spørsmål nummer én.
2: Ta den du!
1: Nei, vet du hva? Jeg synes at du skal ta den.
2: Skal jeg ta den? Ja. Vi skal frem til forbokstaven til et ord som vi gjerne bruker når følgende skjer. Hei, dette gamle skrinet her fra Momo. Det tror jeg vi kaster. Nei, ikke gjør det! Det har jo... Altså, vi skal frem til et ord som er at man... Det er ikke nødvendigvis verdt så mye i form av penger, nei, men det betyr noe for deg.
1: Det er sterke følelser rundt denne tingen. Det er også en filmtitel, kan vi jo si.
2: Ja, det kan vi si.
1: Mm. Hva er det man har da for dette gamle skrinet til Momo, som man ikke vil kaste? Det er spørsmål nummer én. Spørsmål nummer to. Se for deg at du går en tur i skogen, og så tråkker du kanskje på en slange. Wow! Jeg har tråkket på en slange, sier du, og så sier den andre, for det er to som går denne skogsturen. Slapp av, dette er en ugiftig slange med en gul eller hvit halvmåntflekk på hodet. Hva slags type slange har her blitt tråkket på?
2: Spørsmål nummer tre. På tirsdag hadde vi en gjest som hadde problemer med å gå i shorts, fordi han mente at beinene fra knærne og ned hadde et problematisk utseende. Vi kan også si at denne personen er glad i Celine Dion. Vi er da ute etter fornavnet på denne personen.
1: Ja, så følelsen man har for gamle skrin, nummer én, denne ugifte slangen med gul eller hvit halvmåneflekk på hodet, hva er det? Spørsmål nummer to. Og så en mann med pussy knær og legger ifølge han selv, som også er veldig glad i Celine Dion og var gjest her på tirsdag. Hva er fornavnet? Da blir det et løsningsord da. Send inn løsningsord, navn og adresse, og så ringer vi deg kanskje opp om en times tid. Perfekt.

Jeg også ville opp og fram. Idrett var ikke min arena. Business og næringsliv var ikke min arena. Jeg ville bli sett. Jeg lengta etter en varmere verden. Jeg elsket teater. Jeg søkte Statens Teaterhøgskole.

Og så går det bare sånn. Det er bare det her om igjen. Det er tatt vekk refrenget. Nei, verset. Tatt vekk verset. Skal bare tips om det. Den ligger på alle strømmetjenester. Hvis du på en måte er sånn, er det som spiller There She Goes, men det blir litt, nå er det blitt dansegolv på festen. Hva skal vi gjøre med det? Nå kan du spille den versjonen der. Velkommen hit. Jeg er meget til stede. En slags siste dans med meg før jeg tar ferie. Jeg skal surre rundt med min familie i hele juli og se tilbake i august. Men akkurat disse to timene er en slags season finale, som det heter på engelsk da, for dette radioprogrammet her. Og jeg er så klar for to timer sammen med deg nå. Jeg vil ha ønskelåt på dansa. Jeg har et nydelig svinlotteri. Jeg har tant, jeg har fjas. Jeg har deilige låter på rekke og rad som perler på en snor. Og så vil jeg høre for deg som hører på. Hvem er det som er med der ute? Hvordan står det til i sommervarmen? Spørsmålstegn. Både til hvordan det står til, og om det er sommervarme. Her hvor jeg befinner meg, det er lommert og litt sånn småsvett. Hvordan er det hos deg? Hvordan står det til dette her? Jeg hørte i reiseradioen at det var regn i Trøndelag. Hvordan er det ellers i landet? Og hva bringer helga? Og hvordan er opplandet til kampen i kveld? Å Gud, hjelp meg, vi må prate mer om det straks faktisk, den kampen i kveld. Men uansett, jeg er overtenning. Jeg er lykkelig for å få lov til å være lydspor i radioen din. Og nå skal jeg puste ut og roe meg ned, sånn at jeg ikke blir for slitsom når jeg er for gira. Og det gjør jeg med denne. Hun er en av de beste vi har. Skår, skriver fantastiske låter, framfører dem med den sterkeste sjel. Dette er en av deg, og den skal vi kose oss med denne fredagen. Si hallo i NRK Radio da.

0: Den er jo helt nydelig. Score I Could Miss You Forever på NRK P1, hvor jeg har satt på tråden til deg, Mona. God fredag!
1: Jo, god fredag til deg, Ronny, og alle andre.
0: Hvordan står det til?
1: Bare bra. Jeg gleder meg skikkelig til å gå og tilbringe en dag I parken med venninnene mine, og da tenkte jeg skulle ta med deg.
0: Mm. Altså, for fysisk invitasjon, jaså?
1: Ja.
0: Eller tenkte du på radioen nå?
1: Ja, jeg har jo en liten rød radio som jeg akkurat har satt nye batterier I, så da blir jo du med da, vet du.
0: Nå skal jeg prøve å lage fint lydspor. Hvem venninnene, og hvor skal dere I park?
1: Vi skal I Nesparken I Moss.
0: Ah, vakre Moss.
1: Ja. Ja, og da kan vi, hvis vi drister oss til det, så kan vi jo bade litt I vannsjø.
0: Ja, og hva tror du om sjansene for at dere drister nok til det I dag da?
1: Ja, altså, det,

0: Nei, vi fire jenter da.
1: Ja.
0: Det meg og hun nevnte Toril og Lisbeth og Trine.
1: Ikke sant? Og det en heldagsgreie dette her, en heldagsaffær.
0: Vi tror det.
1: Ja.
0: Vi skal i hvert fall, vi har arbeidsfordelt og planlagt ordentlig da, hvem som skal ha med hva og ja.
1: Oi, ok, såpass. Og hva slags ting det som skal være med, hva slags bestanddeler skal med i parken?
0: Teppe, ja. Quiz-spørsmål.
1: Oi.
0: Radioen som sagt, kaffe, vann, litt vin, spekskinke, potetgull.
1: Ikke sant. Ja. Og det så, det ordentlig sånn slaraffen eller fredag.
0: Ja. Ja, det sånn forsmak på ferien, for det egentlig så har ingen av oss ferie før til neste uke, men, men alle har fri i dag.
1: Ikke sant. Så da...
0: Så da har vi litt sånn feriedag i dag.
1: Det jo helt perfekt. Dette høres ut som en nydelig fredag, og da skal jeg sørge for god musikk i radioen når dere skal møtes i parken. Kos deg med gjengen,
0: tusen
1: og så ta et bad og Mona kjør på.
0: Ja, ok da.
1: Send meg inn når du har gjort det, da, så skal jeg melde det videre.
0: Jo, takk.
1: God tur i parken, og takk for praten.

er ikke så elektronisk, jeg måtte bare ta med Phoenix, for det er mine franske favoritter. Og apropos baguette, på et eller annet tidspunkt for mange år siden, så var jeg i kraft av å være reporter på Hovfestivalen med P3. Så testet jeg den lokale junkfood-varianten taco baguette, sammen med disse franskmennene i Phoenix. Det kan jeg bare si med en gang. Det hatet deg. Det likte deg. Ikke i det hele tatt. Ok. Men, hallo. Altså, hvis vi først skal prate om fransk musikk. Så må jo det mest franske, rent musikalsk, må jo være hun her, Edith Piaf. Det er et evig ikon, såpass ikonisk at andre har laget låta om hun, sånn som denne.

Og her kommer endelig da Vekas spørsmål i Svinlotteri. For jeg lurer på hva heter hun dame her som altså da sang en sang om sitt forhold til Edith Piaf, og som kanskje med det startet sin o-store megakarriere her hjemme. Det er en mann bak i der også, men han må du ikke forholde deg til. Det er dame jeg er på jakt etter. Hva heter hun? Hvis du vet det, send det til meg i appen NRK Radio. Ta med fullt navn, adresse og telefonnummer, så kan du, kjære lytter, vinne et nydelig stykke bacon. Lykke til!

0: gjemmer seg Sara Larsson, Midnight Sun. Det var Ella Heggenes som gjerne ville høre den i radioen, og det fikk hun på NRK P1. Og så har du, Ruben, sett melding. Hallo.
1: Hallo, hallo.
0: Ja, hvor du på vei?
1: Du, jeg satt meg i bilen ikke så lenge siden for å kjøre til Hovden i Setesdal, for jeg skal på landskapleiken.
0: Aha, hva det som bringer deg til landskapleiken da?
1: Det er egentlig en studiekompis som sa at jeg var nødt til å delta. Han sa sånn, du er nødt til å melde deg på og bli med, det blir kjekt.
0: Ja, ja, så, ja. Hvorfor ikke?
1: Hvorfor ikke? Det er jo sommerferie på en måte, så ja.
0: What's not to like, så det sier på engelsk. Ruben, du skal ikke være hva som helst av Kaisers, men kan vi snevre det litt inn? Er det noen av hitsa du er glad i, mer glad i enn andre?
1: Jeg er veldig glad i, det er veldig mye Kaisers som er dritbra egentlig.
0: Ja.
1: Jeg er veldig glad, jeg har liksom noen peak-låter.
0: Ok, la oss se om vi er enige da. Før dine peak.
1: Ok. Mine peak, ok. Jeg er veldig glad i Forloveren, ja. For eksempel.
0: Den tror jeg kjenner til.
1: Den må du høre. Den er dritbra.
0: Er den det, ja? Forloveren av Kaisers Orkestra?
1: Den er drit, ja.
0: Ja. Ja, men kanskje skal, er det den du vil ha?
1: Nei,
0: nei.
1: Ikke
0: det. Nei, ok.
1: Hva så, men det er mange.
0: La oss gå igjen. Ok, hva kunne vært aktuelt å spille på PN nå da?
1: Aldri vodka fioletta, har du hørt den?
0: Aldri vodka fioletta. Jeg skjønner at det er aldri mer fioletta. Drøm videre fioletta, jeg tenker på.
1: Ja, den er bra.
0: Den har jeg spilt mye på P3 i sitt tid. Ja, er det flere aktuelle kandidater?
1: KGB, ja. Eller Maestro.
0: Maestro,
1: om. Eller Siste Dans.
0: Men du,
1: det er en lang liste, altså.
0: Men du, jeg må bare si, Maestro, den har ikke hørt på kanskje 15 år. Kan vi ta den?
1: Ja, hvis du vil høre Maestro, herregud, ta den da.
0: Ja, men da tar vi den. Men du, jeg må bare spørre, hva slags ferdigheter må man ha for å melde seg på landskapleiken? Skal du delta med noe, eller hva? Altså, hva?
1: Ja, man kan delta på dans også, men jeg skal spille da. Jeg skal spille slottetrommet, skal jeg spille.
0: Er det sant? Men er du god på slottetrommet da?
1: Jeg vil ikke si at jeg er veldig god. Jeg begynte for ikke så lenge siden. Eller jeg har spilt slagverk veldig lenge da. Og så har jeg liksom kommet litt inn i folkemusikken de siste par årene. Og så har jeg en fun fact, Ronny. Jeg vet ikke om du husker dette. Men du har jo dette programmet med livet. Julekalenderprogrammet.
0: Ja, julestemning, ja. Ja.
1: Forrige julestemning så hadde dere denne konkurransen om hva det julete instrumentet.
0: Ja, det stemmer.
1: Og så, han som vann, han kalte dere klokkespillmannen.
0: Ja, klokkespillmannen, ja. Ja, stemmer.
1: Ja, han er studiekammeraten min. Jeg skal plukke han opp på veggen.
0: Er det sant? Og så skal dere begge to delta i slagverksorientert landskapleik?
1: Yes.
0: Så utrolig bra, men han tar ikke med klokkespillet på landskapleiken.
1: Nei, han er ikke det. Han skal spille trommet han
0: også. Ok, så det er dere trommegjengen som skal på landskapleiken og delta, og kanskje det kommer til å bli kjempehelg.
1: Ja, herregud, det blir kjempehelg, ja.
0: Du, lykke til med slagverk, hils klokkespillmannen, og så spiller vi Maestro. Det var lenge siden sist. Det gleder jeg meg til. Takk for praten, Ruben, og god tur!
1: Takk.

0: Fortsatt fredag for mange.
1: Fortsatt fredag for mange.
0: Men det er fredag eftan nå da, og jeg er så glad, for i kveld skal jeg se fotballkamp, og det blir den første jeg får sett.
2: Er det den første?
0: Ja, i VM, ja.
2: Er du gæren?
0: Ja, det er fordi at disse landskampene, eller når Norge er involvert da, det er jo de kampene jeg eventuelt skulle sett på, men de har gått på natta dem, vet du.
1: Ja, de har gått på natta dem, vet du. Nei. Ja, det er helt sant.
0: Så det betyr jo ulykke det.
1: Ja, jeg har...
0: Det kan hende Norge taper i kveld.
1: Ja, hvis det er din skyld, så skal jeg sende en melding her, holdt jeg på å sende en klage.
0: Det er sikkert flere som har det sånn som meg, som føler at når akkurat du ser på, da går det dårlig. Ja. Jeg tror det er flere som har den følelsen.
1: Jeg synes du skal drikke veldig, veldig mye vann under kampen, slik at du er mye på do. For ja. Da kan Norge rekke å score ganske mange mål mens du er på do, og så er det tilbake igjen, ikke sant?
0: Ja, jeg har sett en sånn sketch
1: ja, du har
0: som
1: det, ja.
0: Er på TV, som er om det, og det var veldig morsomt. Ja, men jeg skal gjøre det. Men vi har i hvert fall lagt ut, eller du, Philip, har tatt ansvar for avstemningen, for du ville veldig gjerne ha en avstemning i NRK Radio-appen i dag.
1: Ja, og det er, du skjønner at det er meg, for å si det sånn, fordi den er kanskje ikke så seriøs av seg, men jeg synes den er veldig seriøs. I dag så lurer vi rett og slett på, hvor mye vinner Norge i kveld under landskampen?
0: Ja.
1: De spiller jo mot Frankrike, og vil ha alternativene, Heidi?
0: Ja, takk.
1: Ja, vinner de 1-0, 2-0, 3-0, eller 8-0? Eller så er det et alternativ til lammen, skal ikke trykke på det, det er ikke noe gøy.
0: Nei, nei. Du må leve i håp. Så du har ikke å tape som alternativ, du?
1: Nei, egentlig ikke. Ja, men det må bli seier.
0: Det er jo veldig positivt. Om jeg velger blant dem da.
1: Ja, hva velger du da?
0: Men du tror ikke at Frankrike skårer et eneste mål heller?
1: Nei.
0: Hvor positive skal vi være i dag da?
1: Jeg tenker det er veldig mange mål som skal skåres her. 3-0.
0: Ja. Ja, akkurat du tror 3-0. Da kom jeg inn her nå, ser jeg. Akkurat nå var det en lytter som stemte på 2-0. Men vi lar den ligge ute ved. Det er vår lille tippekupong i dag. Men det er en velfylt sending, og det skal jo handle om fotball selvfølgelig. Noe blir det. Men kanskje ikke akkurat i Boston hele tiden, for vi skal selvfølgelig til Spydeberg-mesterskapet. Det begynner i morgen, men der er forberedelsen i full gang, og det er nesten like viktig som VM.
1: Jeg vil si det er nesten like stort ja, som VM, i hvert fall i Spydeberg.
0: Og så må vi ikke glemme Momarken, for at ikke tro at ikke vi dro til Momarken når det er bilcross der. For det, ja, det har vi gjort, det. Oi, oi, oi, oi.
1: Og jeg kan love masse billyd. Det skal det bli mye av i dag.
0: Ja, og ikke tro at du kan være ute med båt uten at vi har vært ute med redningsskøyta på en sommer. Det må du heller ikke tro.
1: Ja, og ikke tro at vi ikke skal ha gjester som er musikere. For det skal vi ha i dag også.
0: Ja, jeg skjønner hvordan vi skal rekke alt det. Det er jo bare 3 timer. Hvordan er det mulig, liksom?
1: Jeg tror vi må bare sette i gang, jeg.

0: Song for whoever. Og Magnus har vært på Momarken i dag.
1: Og Magnus har vært på Momarken i dag, det skal ja. Ingen tvile på. Og er jo veldig glad i biler.
0: Ja.
1: Og i dag så er det da Bilcross som står på tapetet til Magnus, og han har klart å få tak i Kjetil Søreng.
2: Kjetil, nå må du forklare meg, her er det folk i alle aldre.
3: Her er det folk i alle aldre. Kravet er at du må være minimum 50. Ja. Så her, han vi står ved siden av her, han tilfredsstiller de krava.
2: Ja, du klarte det med bravur. Du er i hvert fall over 50.
4: Jeg er over 50. 83 i hvert fall.
2: 83. Ja. Har fremdeles førekortet?
4: Hæ?
2: Har du fremdeles førekortet?
4: Å ja, på alt mulig. Ja.
2: Du sitter her i en lilla boble. Fortell litt om bilen du kjører.
4: Du, det var en bil som jeg fikk kjøpt sånn i all hast, men det så jo ut som han skulle på skraphaugen da. Men så har jeg en fin onkelunge og en Svein Roger som følger opp og hjelper meg og får det til. Så nå har den blitt så flott. Så det...
2: Nå skal du ut og teste...
4: Det er ikke all verden av motor, da. Det er jo... Jeg må gjennomføre.
2: Det går litt seit.
4: Ja. Det får gå som det kan.
2: Du, hva er viktigste for deg å tenke på nå når du skal ta en prøverunde?
4: Nei, det... Jeg må konsentrere meg om avstand og sånn og se hvor fort han går.
2: Ok.
4: Og det er veldig viktig med avstandsbedømmelsen.
2: Ja, for det er jo sånn at du kjenner jo ikke bilen så godt, du.
4: Altså, nå har jeg bare sittet i denne bilen og justert seler. Så nå vet jeg ikke hvordan han fungerer. Og så er det 20 år siden jeg kjørte sist da.
2: Er det?
4: Ja!
2: Oi. Ja, men du, gratulerer med det og lykke til med runden. Vi får se Nei. Hvordan det går med det.
5: Nei da. Få med deg at du kjørte det første løpet som gikk i Bilcross 180 også da.
4: Det stemmer det. Da kjørte jeg aktivt i 10 år, så da... Men det har blitt sånn av og til da. Nei, da er jeg ikke noe lei meg for dette.
2: Du, fortell om det. Altså, det er jo noen snåle regler, Kjetil, når det gjelder denne billøpet her.
3: Ja.
2: For bilene er liksom ikke din. Altså, du...
3: Nei, altså her er det jo... Det her er jo Bilcross. Sånn at her... Her er det bud på alle bilene. Så i løpet av dagen i dag eller i morgen så vil jo mange av de bilene her bli solgt rett og slett. Og det er jo Bilcross.
2: Ja, for det er for å holde altså, inngangssummen nede.
3: Ja, så her kan du, det koster i underkant av 400 kroner å legge inn et bud. Og vinner du loddtrekningen og får bilen, så må du betale 16 000 kroner. Og da, hvis de har brukt 50 000 på å bygge den bilen, så ja.
2: Og så hvis jeg har forstått det riktig, det eneste du eier, det er rattet og setet.
3: Det er helt riktig. Ja, rattet og hjelmen og selene.
2: Rattet, hjelmen og selene.
3: Ja.
2: Ja, riktig. Ja, for å høre om han har et bra ratt da. Har du et godt ratt, Andersen? Har du et bra ratt?
4: Det, du... jeg hører nesten ikke.
2: Har du et bra ratt, sier jeg, for den eier du jo selv.
4: Ja, den eier jeg selv. Men jeg har ikke noe tro på at jeg beholder den. Vi får se.
0: Ja, vi får se. Lykke til til Andersen.
1: Vi får ønske alle lykke til, tror jeg, her.
0: Ja, ja. Men det som er så gøy, det er jo ingen aldersgrense på Bilcross. Og Andersen her, var det 83 han sa han var?
1: 83, ja, ser vi det.
0: Andersen, han var ikke eldst i dag, skjønner du?
1: Han var ikke det.
0: Nei, da, rett etter at Magnus var ferdig å intervjue Andersen, så dukket det en enda eldre kar fra Trysil opp.
3: Han er født i 42.
2: Fant du en sjåfør som var enda eldre enn Andersen?
3: Ja.
2: Ok, hvem er det jeg snakker med nå da?
6: Jan Peistorp, jeg er fra Åsnes Finnskog. Kjører fra Trysil.
2: Ja, ok.
6: Jeg kjørte... I fjor så slo jeg Terje Solberg på Bø. Jeg ble nummer 102 og Terje nummer 103.
2: Nå sitter du klart til å kjøre litt av prøverunde.
6: Jeg trener, ja.
2: Si meg ting, hvorfor gir du deg aldri?
6: Du, jeg... I to år siden, da begynner jeg på nytt, jeg hadde ikke kjørt på 27 år. Så nå er det tredje år jeg kjører, jeg har kjørt en 7-8 løp.
2: Så du har fått en ny vår, du da?
6: Gammel vår.
2: Er det like moro som du husker at det var?
6: Ja, det er slitsomt i begynnelse at jeg driver med nå, det er slitsomt. Men når du kommer frem til start, da jeg tenkte, faen, jeg følger på nå. Men når det hadde gått 20 meter, da voks høyene ut, da gikk det like fort som far. Ingen forskjell.

0: Ja, Ingrid Vårvik, det bare en mann.
1: Norge vinner jo selvfølgelig mot Frankrike I dag, men det tror ikke Øyvind. Han sier vi taper 2-0.
0: Nei, ikke
1: det synes jeg litt pessimistisk, Øyvind.
0: Ikke vær så negativ, da.

0: Men først så skal vi få en litt gammel låt fra The Rose.
1: Ikke så veldig gammel da.
0: Nei, den ikke det.
1: Drenne din gitar.
0: Huff.
1: Oi, oi, oi.

0: Ja, Oda Rose, velkommen til oss.
1: Tusen takk.
0: Jeg har en liten høne å plukke med deg, og det gjelder dette med å brenne gitarer.
1: Ja.
0: Det er jo som å banne I kjerke, holdt jeg på å si. Hvorfor skal du brenne en gitar?
1: Nei, altså du en drittsekk, så fortjener du det, tenker jeg.
2: Ja, okay. Du må høre godt dette på teksten.
0: Ja, jeg må det.
2: Det en fengende låt, men det blodig alvor. Det må du jo få med deg.
0: Ja.
2: Så det brenneste gitarer, og jeg forstår det så godt. Men Oda Rose, sist du var her, det var jo da vi spilte brenne din gitar først, for da var du på vei til Nashville.
1: Ja.
2: Hvordan har du hatt det?
1: Ah, superbra. Det var fantastisk. Og den gangen her så tok jeg med mannen min, og vi hadde jo bare tidenes ferie. Vi har aldri vært på en ferie hvor vi, på en måte musikken har vært I fokus. Så det var veldig, veldig bra.
2: Hmm. Ble du inspirert?
1: Jeg ble veldig inspirert, ja.
2: Og det var da du skrev «Min mann», som din neste nye låt.
1: Ja, skulle ønske det.
2: Jeg har en sånn følelse av at den låta, vi skal høre den snart, det bare å glede seg til den, for den fengende, men jeg har jo snikhørt på den, og jeg føler at det litt sånn klassisk country-dame-mann-sjalusi-drama her.
1: Mm.
2: Litt Jolene-aktig ja. Greie.
1: Litt sånn bygdedrama.
2: Ja. Ja, det passer I country da.
1: Det gjør jo det.
2: Ja.
1: Det, gjør det.
0: Ja, jeg må si, jeg likte rytmeseksjonen veldig godt, for jeg fikk litt sånn Kaisers-feeling også inni der. Ja. Ja. Fordi det var en sånn tung andre ja. Slag der, som jeg synes var veldig flott.
2: Så nå bygger vi opp til å høre
1: min mann,
2: men du, hvordan går det nå? Har du noen planer I sommer? Skal du på scenen for flere høre deg live?
1: Ah, vet du hva? Jeg skal spille masse I sommer. Jeg har allerede spilt en del. Og det her jo som første sommeren jeg faktisk gjør festivaler. Så det veldig gøy. Det har jo vært drømmen min kjempelenge.
2: Hvordan det?
1: Det supergøy. Og I morgen så skal jeg til Arendal og ta med bandet mitt for første gang på festival. Og spille på et sted som heter Taste of Country.
0: Oh, I Arendal, var det det?
1: Mm. Mm-hmm.
0: Altså, hvordan det da backstage? Det sånn, man snakker med hverandre og sånt, eller det...
1: Jeg vet hva, vi snakker ikke med hverandre.
0: Nei, ikke det. Nei, det
1: helt stille. Det skikkelig kleint.
0: Fullt fokus.
1: Nei, altså backstage, det alltid hyggelig det. Ja. Og jeg har jo med meg verdens beste band, som verdens beste folk, så...
0: Selvfølgelig.
1: Det superhyggelig å være på tur.
2: Men fortell litt om den countryfestivalen. Hva slags festival det, den som skal være I Arendal?
1: Det en helt nyoppstartet countryfestival,
2: ja.
1: Så det blir veldig spennende å se hvordan den Det lover veldig godt, masse bra artister, og den som liksom headliner Billy Ray Cyrus.
0: Mm.
1: Så jeg står på samme plakat som han, det synes jeg kult. Mm. For det liksom det nærmeste jeg kommer Hannah Montana, føler jeg.
2: Ja, og det jo han som skal varme opp for deg.
1: Selvfølgelig. Kanskje en annen gang.
0: Så ikke spørre om han kan være med på en av låtene, da?
1: Jo, det hadde jo vært gøy, det. Eller ja. At jeg hopper opp på Ikke Break Your Heart og så litt sånn line dance på siden.
0: Kan du prøve å tenne på gitaren hans og se hva som skjer? Oi, Kanskje det kan bli interessant.
1: Ja, jeg vet ikke om jeg hadde turt det på han, faktisk.
2: Men du skal jo også spille her hjemme.
1: Ja, det skal jeg. Jeg skal spille på Hysj-festivalen.
2: Ja, det datoen der,
1: 16. juli.
2: Og det I Fredrikstad, eller?
1: Det på Stortorvet.
2: Ja, på selveste Stortorvet. Men skal vi rive av plasteret?
0: Og
2: gå inn I sjalusidrama på bygda? Her kommer min mann.

0: Streak, Dr. Dre og Queen Penn, no diggity.
1: Her er det mange konsonanter til å gå,
0: Kjempevanskelig.
1: Ja, det er, oi, så mye folk da.
0: Vi Hva er det du ser på?
1: Nei, nå ser jeg på feria som går over Fredrikstad-Voldtøps og Glomme her, og det er så mye folk, så nå skal folk ut. Vi har fått en ønskelåt her, vi.
0: Ja, det har vi fått.
1: Fra en bobil.
0: Ja,
1: rett og slett.
0: En ny bobil.
1: En ny bobil. Ja. Det er fredag med Herman Flesvik. Er det det håpes om fra Mona og Rune som nå på sommerferie i Kroatia under et stort, varmt tre. Det er varmt. Tre er kanskje ikke varmt. Ja. Vanlig så bor du i Svindal.
0: Ja, de bor der, men de har bobilen under et varmt tre.
1: Ja,
0: det sånn tror jeg blir riktig. Og et stort tre. Her får dere, det er fredag, og så skal vi snart, et håpe vi finner en flaskepost fra morgenen etter hvert.
1: Ja, det håper jeg også.

0: ettermiddag på dere på EFTA-en.
1: Bon après-midi. Ja, da her kommer det en fransk utfordring fra oss også, Finn Børge og Katrine her i morgen. Vi varmer opp til helg og kveldens kamp mot Frankrike i fotball-VM.
0: Og siden dere testet oss i kunnskaper om Senegal tidligere i uka, så gjør dere klare for quiz du fransis. Vi skal begynne litt med mat. Franskmenn elsker jo brød og bakerier, særlig de lyse baguettene som kommer derfra. 68 millioner franskmenn. Hvor mange baguetter spiser de til sammen hvert år, tror dere?
1: Gjett hver for dere, og så ser vi hvem som kommer nærmest.
2: Oi. Hvert år, hvor mange millioner mennesker bor det i Frankrike da?
3: 68 millioner,
2: var det? Ja, de sa det, jeg hører ikke etter. Så da...
3: Eller var det 48? Det er ikke så viktig.
2: Jeg tror det er... Hvert år...
3: Ja, vet du hva? Oi.
2: Og det 68 millioner mennesker, da kan du bare tenke deg.
3: 1,6 milliarder bagetter, tror jeg det går.
0: Ja, hold dere fast. De spiser altså 10 milliarder bagetter hvert år. Det er 317 bagetter per sekund. Slå den.
1: Men de spiser jo mer enn brød. Fransk gastronomi ble lagt til i UNESCOs liste over menneskehetens immaterielle kulturarv i 2010.
0: Og vi skal servere dere noen kjente franske retter her nå, men en av dem skal ut. Hvilken?
1: Bœuf bourguignon.
0: Tarte tatin.
1: Coq au vin.
0: Quiche Lorraine.
1: Yves Saint Laurent.
0: Eller ratatouille.
2: Nei, men kjære vene, er det Yves Saint Laurent? Eller er det den første?
3: Jeg tror det var den som heter Kiss, jeg.
2: Var det en som heter Kiss der?
3: Ja, noen Kiss, et eller annet. Det tror jeg det er. Ratatouille, tror jeg.
2: Nei, Ratatouille er jo en låt. Nei, en matrett.
3: Det er en låt. Ja. Det er en film. Jeg går for den Kiss, jeg. For det vanlige tror jeg på.
1: Yves Saint Laurent har kanskje god smak, men han var jo en fransk motedesigner.
0: Frankrike er jo også kjent for sin vinproduksjon. Kan dere navne på noen kjente av disse hoveddistriktene, vindistriktene i Frankrike?
2: Er det ikke Bordeaux?
3: Bordeaux? Bordeaux, ja, der har jeg vært, faktisk.
2: Kan,
3: fint
2: du,
3: område.
2: Kan du flere?
3: Burgund har du jo, selvfølgelig. Også
2: champagne.
3: Champagne, ja, ikke minst. Ja. Det er vel kanskje Jura. Eller Jura heter det. Mm. Det er fin vin.
0: Ja, vi har jo Bordeaux og Champagne, Burgund, Alsace, Loire, Rhône og Languedoc, Roussillon. Og ørtene andre underdistrikt, selvfølgelig.
1: Kunst er jo også et stikkord for dette kulturrike landet.
0: Ja, maleren Claude Monet er jo en av de store, men hvilke av disse er ikke en fransk kunstner?
1: Henri Rousseau.
0: James Tissot.
1: Hercule Poirot.
0: Madame Marie Tussaud.
3: Jeg altså, tror det får bli...
2: Hercule Poirot.
3: Han er jo belgisk.
2: Ja, han er belgisk. Det var ikke flere som ikke skulle være kunstnere der.
3: Det kan være flere, altså. Jeg hadde ikke hørt om alle sammen.
2: Madame Tussaud er jo et museum i London.
3: Ja, men det er jo litt kunstnerisk virksomhet
2: det
3: også, da.
2: Ja, må være det. Men da er det Poirot, selvfølgelig.
1: Det er så klart Hercule Poirot som skulle ut av den lista, detektivfiguren i Agatha Christies krimunivers. Han er jo dessuten belgisk, den rollefiguren.
2: Ja,
0: det er den. Så siste franske spørsmål fra oss her. Før Norge møter dem i VM i kveld, hva heter fotball på fransk?
2: Oh. Le football.
3: Ja, er ikke fotball. Fotball?
2: Le ball?
3: Le ball.
2: Har du ingen forslag, Philip? Du har ikke peiling?
3: Nei, jeg aner ikke. Jeg tror det er noe fotball... Jeg tror det vil gå for det, jeg. Har ikke noe bedre, jeg. Hva er fot på fransk nå?
2: Nei.
3: Hva er ball på fransk?
2: Ball.
3: Ball, ok.
0: Ja, det er så enkelt som le football.
3: Ja,
2: det var bare det.
1: Le foot i dagligtallet.
2: Mm. Er det sant?
0: Ja, dette var jo veldig bra jobba efter.
1: Ja. Se magnifikk.
0: God kamp og god helg. Ja. Bonne chance.
1: God helg, liksom, men ja, det er så godt til å høre på dere.
0: Au revoir.
2: Oui, oui. S'il vous plaît.
3: Mademoiselle.
2: Mon sœur.
3: Ça va. Ça va très bien.

Og for en koselig låt ifra Morgan Sulele og Ravi, lomma full av solskinn. Det ønsker jeg meg også. Jeg kjøpte meg nye bukser I dag, men det var ikke noe solskinn I dem, så ja, ja, bedre lykke neste gang. Vi får dra på hagefest, vi som ikke har solskinn. Dette Nesso Forte.

0: Det ting som overhørt på kaffen, vet du. Det ting som har blitt sagt som overhørt på kaffen.
1: Overhørt på kaffen.
2: Jeg vet du, jeg brukte sånn billig olje på bilen min.
3: Gjorde det?
2: Ja, og vet du det, skulle jeg...
3: Billig olje?
2: Ja, det sånn
3: der, motoren, eller?
2: Ja, vet, på bensinstasjonen så har de sitt eget merke som sånn egen olje som litt billigere. Det ikke den der dyreste.
3: Er det den det står SO på?
2: Kanskje etter Shell, eller kanskje, ja. En av de der.
3: Ja.
2: Vet du hva som skjedde med bilen min?
3: Nei.
2: Den smelta. Bilen min smelta, hele motoren smelta, rant utover. Så nå står det bare tomt skall der igjen på bensinstasjonen. Og jeg får regninger fra tauefirmaer, og jeg får kjeft, og jeg får e-poster, og de ringer meg, og så sier de at sånn skjer når du bruker den billigste oljen. Ja, dere selger den jo der i bensinstasjonen, sier jeg. Ja, det kan ikke vi noe ansvar for, sier de.
3: Yes.

0: Big Bang er du høyre.
1: Det er Sven og Torfinn på NRK P1 her.
2: Hvem er det som er medlemmen i Big Bang, Torfinn Borkhus?
0: Det er Øystein Greni på vokalgitar.
2: Riktig.
0: Det er Nikolai Hengsle på bass.
2: Er det sant?
0: Og det er Olaf Olsen på trommer. Det er i hvert fall den faste medlemmen. Men det kan jo hende de har med seg noe keyboard Johan eller noe perkusjons Mikkel.
2: Men det ikke tilfellig at vi spiller Big Bang.
0: Nei, det ikke.
2: For det her i Sven og Torfinn så driver vi på med lavterskelforskning. Vi tar ikke for oss de viktige, sånn, hva skal du stemme i? Altså, det ikke noe viktig
0: nei.
2: Forskning.
0: Nei.
2: Det triviell og svært koselig forskning, for du sier jo Øystein Greni, Nikolai Hengsle og Olaf Olsen, det jo kjent som vokalisten, bassisten og trommisen i bandet. Og det det som dagens undersøkelse går på. Hvis du går inn i appen NRK Radio, så ligger det en liten meningsmåling der, eller en avstemming, kanskje. Kall det, og der kan du si din mening. Hvem liker du best i alle band generelt? Faller du oftest for vokalisten? Liker du ofte bassisten? Eller er du en sånn en fyr som bare elsker trommisse? Hva slags type er du, Torfinn?
0: Jeg er jo, følger jo ekstra med på bassisten, så klart.
2: Ja.
0: Men jeg liker også veldig godt, hvis det er en bra trommis, så kan jeg sette enormt pris på deg. Jeg synes ofte at vokalisten er litt i veien.
2: Ja, jeg, altså, nå glemte jeg faktisk å si at jeg har kalt det for vokalisten og gitaristen i samme her.
0: Oi, ja, for at gitaristene har jo ofte litt sånn særstilling, kanskje hvis det... For at ofte er jo vokalisten den som på en måte har litt sånn bare den rytmegitaren, jang, jang, jang, jang, men så har du en gitarist i tillegg som er sånn...
2: jeg pleier, når jeg på kveldtakonsert, så pleier jeg jo før å bare stå og se på Bjarte som spiller gitar der, for jeg har et veldig... erotisk forhold til han, men bare, bare innrømme. Så han jo svært savnet etter at han slutta i det forbannet bandet.
0: Han slutta gitarrist nå?
2: Trist.
0: Ja.
2: Men er du veldig glad i gitarister, så går du inn og stemmer i appen. Og jeg vil si enda viktigere, er du en sånn person som elsker trommeslagere?
0: Ja.
2: Så du er en trommeforkjemper?
0: Ja.
2: Da må du inn og gi din stemme.
0: Det må du gjøre. Her er Madeleine. Danse som vi gjorde.

0: Sammen for Norge heter sangen. Det Nicolai Ram, Markus Neby og Stjerner for Norge, som de heter i en slags samlebetegnelse, de andre der. Som egentlig stjernene der, spør du med da, men det vel noe med låtskrivingskredit her, tenker jeg.
1: Ja, jeg tipper nesten Markus Neby synes det nesten litt flaut.
0: Kanskje.
1: At han står på en måte over Sissel Kyrkjebø.
0: Ja, det hadde i hvert fall jeg hadde sagt, la noe... Kan jeg ikke bare skrive Sissel Kyrkjebø her da?
1: Sissel Kyrkjebø med venner.
0: Ja, med venner, ja.
1: Blant annet Freddy Kalas.
0: Det er det.
2: Du hører Sven og Torfinn på NRK P1.
1: Jeg kom ikke over at jeg fikk 1200 poeng i sted.
0: Nei.
1: Som av labyrinten.
0: Ja, det, så, det, her, det starter bra.
1: Jeg føler jeg fikk veldig godt betalt.
0: Ja. Nå er det min tur til å legge ned låt i Sven og Torfinns topp 40-liste.
1: Ja. Sven og Torfinns topp 40 en fantastisk spilleliste med våre subjektive hits, det en hitliste.
0: Ja.
1: Og hver uke så kommer der inn to nye låter der. Mm.
0: Jeg så nemlig det at når jeg nå legger inn en ny låt i lista, så vil Stephen Malkmus med The Hook ramle ut.
1: Ja.
0: Derfor har jeg lagt inn den på nytt.
1: Ja!
0: Ja! For den må alltid være med på min topp 40-liste. Den kan ikke være derifra.
1: Nei, du kan ikke ha en topp 40 uten Stephen Malkmus.
0: Nei!

Anne-Grete Preus i NRK P1, stemmene inni. Det er ikke alltid sånn at den mest populære sangen til en artist nødvendigvis er signatursang. Det kan være en helt annen. Sånn er det i tilfelle med Tracy Chapman. For den mest populære sangen hennes er Fast Car, men signatursangen regnes som Talking About a River.

Sangen heter Voldsomt uvær. Det var Morten Abel som framførte den. Og Morten, kan du oppleve på flere norske festivalscener utover sommeren? Neste anledning om en uke, fredag 3. juli, da spiller han på Skudefestivalen i Skudeneshavn. Vi har

Gjør så godt du kan, ja, det, vi kan ikke være bedre enn det, og et godt tips fra Admiral P er jo det, og for det hørte vi Colby Calais her i Nattradion, sang Fallin' For You.